0: انت اسراف کن بیت یا جاکونی آیا پوسی فیوپونیش پی بیاسی سکیت چون بفوغید آیا پوش پی بیاسی بولونین یلید لی روزیون دیو ما بیوشک پغزی دی حسابی اسراف بیاسنا نفس کا ظلم بیاسی ان لی کسل گوپا نمزین چیوت پا دوسی نمزین چیوت گوپا نمزین حل پا تانسی سی حیاء سونسی این زیر بو کھرلی چوک دوسی نمزین موبایل پو کھوان حل پا الدنید گوپا نمزین سلوات درو چاویشی زیرین با فورشکل لابوری کھرلی چوک دوسی نمزین بو چا بسترین درسی کھالا او فون زیرین کھرلی گوپا نمزین رزق لا رین یوت پا قدر یوت پا خدا چپ جی ده نمزی مرزن نا آب گوش پوی جیم پو دوسی نمزی رشتان یغنی وغیران لگار یوت البتا میون شرگو یوت سوک اما سنین کن غنی یوت سوک خدا لا جیک سی سوک خدا لا می بیور بی لم کن نا تغرینج دوگت سو بیا یوت بی جفل کن یو انجو گا لش چی بیاس نا خدای رضایت لا تس بیوس بخستون این نسا خدا نی دی لس کنی کر رنی یوت یا میت بوسا بسترین درسی کیک چت پونوک خدای رضایت پو یوت یا میت مالدار شو سے ٹھیک تھما امت پا سکول بولا خدا رن یو دیا امت توس دے کنا دلا سکون لریوس ومن یتقد حدود اللہ فقط ظلم نفسه گا سوسی خدا تانفی سمرتوی کنا رگلنا کھوکھوری نفس پوی کا ظلم بیسے ان خدا غتا جماعت لا خدا استافی سمردے کا درل بھی نصیب سونشک آمین رب العالمین
1: سر بجو ننم شوق فیروز اخون ینگ سی ترق چل بے سے گتی سنا بے خن کلا مزن گوچوک شتاخفہ گوچوک کی بخستونی سر کن یا بخستونی لجوخ کن یہ نک دن پا نمزین چیوت پا یا دی نمزین نک سام سے سروں سے گون یہ کہ نگاتان رشتخفا سونگ رن مچ اسنا بے کن کن یہ کہ نگوزن سونگ نب سے کا قابو جخنا خدائی رگیزگوی کا یا خدائی لقتو دے می لے گنا رین چن لے گنا رین نرسیس یا میلیت اما گاز استے کا یا گال جوخ چکا گن یانگیس ngar ne ri na pe ka control be jag ya yong an yari ka bu ne jag jis na ju la ho la bi na ngan yang mal pa thagrin duk cha dusay wa khun nu بخستونی وقیت یه نوک نان یعنی سی لیگ نشگامو ترخ سنا فضول نا یا لح و لح بی نوک مبتلا گوید اسراف گوید اسراف ایشن مبیوشک شپه ایشن مبیوشک یونا گا نظم نظام چکا نتی بخستونی جوخ نا کشیمیوت نا یونی کا نان یعن درورین دک پو یون نان یالا سوده این یون نان یالا مد کمید این گوانا دیس پیرانی کا شنگا جاک چا یو نایم بو دل سا یتال آرز بیا صفائی لیگ نمیت کھمیدین سحمن استاداق جاک پو نتی جگان خاص کر جمو کشمیر چوخ کن نتی خطای لداخ یا کرگل چوخ کن دی مسنی چن جگان چا زبنا دی جگان اینو ایشن می فیرول نا اونگن یو دینو چیل استاز بنا نتی گهریون نا نتی ریون نا نتی چون نا یا نتی ثقافت کن لستا اونگت اومنا ngati ya gahriun na ngati rin ya ngati sakhat kun yon ophil jala legena ishan saksok na gandagi ka ganget amma duin gamin waqad waqad ka thothe ka ngatang yon sahman ar sandag jak cha do jak pan chigun ngan yari jaga mehfuz khate ngan yari jaga lekena misni chan gut khuda sath hatet om yot pe waqad kun yon yo kana ngan yala istafasa sa thobet gwana پروگرام جگ لائن صاف ماحول نانیاری صحت فرال لیگ نا

اسائن لے گنا ضروری ان دے کنا یہ کنا گان یاری مستقبل پو روشن یو گان یانگ گان یاری قابو نجاخ نا گان یاری اوم یتوی نسل کلا گان یانگ چھو روخچنا مدد چی بیسین گوانار گسکت پروگرام یہ کا تھنگا تھون سحمد اقپو رنزونا تھدو سون انشاءاللہ یا اومد پی وقت کو نینو سما کھتو سری کوری یتی چکو بیا تھون کھن دے سخ پا گا میزبان ندرین نی پروپا پیروز خون لا ازن شازه بیوس گار شخ نا تدن شخ رجگمون شخ یه جو خدا نر سهمانی فقرین.

درس 35 آکاشوانی اردو سروس کنا پروگرام لا ینن چیت پن میڈیم وی وی کدیو آکاشوانی کرگلین وقت پپی تو کی بجہ جبین افت سن سوک کساتا سپانسر پروگرام چنگین مزت سیوا سنکلپ ابھیان

د چورلونیم بو دایې پروگرام صداقت وخت پچوم سمیدیم وی وی کې دیو آکاشوانی کرګیلین تاسو ته آکاشوانی کرګیل کنه دلین فچو کوت پی پروگرامونی سیر پوینن مزه دلین سنی بجار ګونه منټ سم چی کا پروگرامین مزه نی فیل سپانسر پروگرام جی انتخاب مل فچو چسین کسان وانی دری فیتوری بجا غنه منټ سم چی کا بچه تروگی که آکاشوانی دهلی کنه هندی نا انگریزی ان خبرون ریلی بچه زین گاندی کتانگین مزد شامی بچه تروک نمینر چوگی که سگیت پانی فی پروگرام پروچی پیوکس پاین شامی بچه تروک نمینر سمچو شامی بچه اردونی که پروگرام گین مزد اچه نمونی فیه

خبرون پروچوپی اکسن دی چخلاویت پرگی خبرون لنگن مزد داری پیتوغی بجاغا نمیردنگی شور سغی که دونا الستا شامی بجردون نمیردنگی شور سغی که اکاشوانی سری نگری کنه اردین خبرون نتفسیر آوری لیبچازین شامی بجردون نمیردنگی شور نیسی که یعن دیانا چخلا اکاشوانی دهلی کنه هندی انگریزی دونا اردین خبرون جلی به وقت پایین سانی بجا ارکیت نمیردنگی شویز داغی کنر گونا فید سقفا یلسترونس مقمینی پی پروگرام پروچی پی وقت پایین سانی بجا ارکیت دونین من درین اکاشوانی کرگیلی کنر پروچی پایت پی پروگرامونی سرپا میدیم ویوی کدیو اکاشوانی کرگیلین وقت پا خبرونی توسانسو کستا پرگی خبرون لا نین مزد

السلام علیکم دی واکاشوانی کرگلین بجا غنم نڈنگی شرچاقی پرگی خبر انکوری انتی دنونگا احمد علی ترابی فیرمائی وزیر ڈاکٹر ایجی شنکرش چوسما زہانت اے آئی پیکنن لگائیں اوزخان لخت

پروگرامی سوما چرپ سپا ینتی میزبان سجاد علی شجاعت ینگ پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین سوما پروگرامی گاندی کسلی چرچک نیم بو ینتان نیم بو ینگ سکتوک چاچا چھت پروگرامی ارکیابی چرپ سپا ینتی میزبان سجاد علی شجاعت ینگ پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین لا شزد بازت ازن یا یجو خدا نارچحما ایمانی فغرین جائے ہند

السلام علیکم پروگرام پو جی بی اس لا کورینگ اچا یان تی خدمت لا حاضر سن سیوت اچی چوس نا جن سلام پو قبول بازات کسا پروگرامر گلو جخنا چنمون گگا فونون سغ بچس نا لاغس اقوام متحدہ یعنی زبتونگی بریانو گچو گا گوم باری کلینی این میمان سن لا گچوک پنکھیری یون سے ان دیس کور لا سپری کچک زربی پرلوز بیت پروگرام یان کھن کون یو این ڈیکیٹ اف ایکشن On Nutrition Radio Alami Muhim Chik In Minang Gao Lostong Misna Chuzrugi Kana Lostong Misna Nishur Chaga Chakpa Thute Lusstulin Yotpinang Di Tontak Po Dunya Gampianuk Zabthong Ibarianuk Chen Yotpi Shkablasun Masalan Ngati Hindustani Rgashtitianuk Kimob San Kimob Kastongan Lusen Yotang Zani Qilat Po Nginche Chachukpi Mingna Yanga Su Chik Inna Nan mel lushuk pe mingna yang zaptungi tikpo sket la kyong me mingna di muhim postrule inso. Di muhim itahat hukumat na e lukso edaran la zaptungi barian gyala basan gyala mimang suni mingna skalbasongang pesisang prun na sketchat khani amaoni zaptung kongar gospi jizatuni ishna jak pe mingna praluks ba chatang. Yang di tsiripianuk mimang sun la zaptung na nyambo nyambo lakmo chudu na چین یعنی گوا طاقت یومت پیر گوا کیوت پی پی زنون لحمو لونسپون یعنی رنگ زندگی چین یعنی دمیک نیم بو نن می چن می نیم بو سپرل بیمینا میمان سول لا حگو تما چاتان کھچن

0: چنا اوده ده نانیگا نای اما سمچک نای خیال یعنی دی صفحی جاق پا گوشد جو پس سانا چر میگیود نگا تو خواه کوی زبتون چین نا کوی بستریگ این نا سپروک سی لخمو بسی جاق جاس پو زمشک کخچان دو باشیس
1: جو اخلاق نا نتی دوگزو لانزو نا نتی تهذیبی گیشه چین جو
0: اخ باشیس
1: نانو تربیت اخلاق آداب چرما چونچه ششک پودیو نتی که فرز اینجا نتیز نا انو سری مراجع تعلیم یا چی تونشی در اینگا تا تونخانی چی شی گبنا یا دی چیز پول احمیت تا سی دان در اینگا تا نامزین تونجو یا چرما چونچه که یا نتبا چت پیک دون دون گاما تا احمیت کم شسد چیا احمیت پو کم چی شسین ngate se di sabak ma ta na na na wazbil talim ma chain ga insan ji jawani alushmen ko freeze hoste kan alushmen kamal apa kamzor sun se kamal apa ka dul wa mushila de chin mi ga kam thon chin na se de jawani anu khos khuri khud na ani ka bar ki de chis sun ba ngen chamen min mena ata na anu yot khani chu wazbis ya jawan su yot na کوی صفائی طرف متا ہمیشہ دھیان تماشن جو کوی گونچا ہم چودنا کوی بسترے یودنا کوی روی صفائی یودنا گاما اتا کوی پرو بس بس ان اچنو موین دوم گاما دن نا پن یو تن نگا فرز ان جو چنا دولا اہمیت نان چا ضروری رہی بعد گتا سکیت نان کھن لا سنا یا زریسلو سے تا سلاز بیر دولاز بیت ساگه چاو دیو کریلوی لشمین
0: بخشیست
1: علیزی ساگه چاید نتان دو نرخ محمد
0: بخشیست
1: چانا مولای فیق بود ساگه بنا نتان
0: چیز برای حجم بخشیست
1: چیز برای که چوک زوغ لیکن دی ساگه نم کامی لس نمبو بچست بنا صفایی نمبو جخچست بنا ضروری یا چانا دان دینی نمزنو نتان стендук пана снасе цуглангата мамми ке я натез конфра лафа басе бена лашиган даре
0: мет
1: а лаш жи тон чиод нагатун даре мишини лассу чана оди чис пян даре саф сафаи ласпон дени хисабика мата бар гошажу чана мата сафаи ахмият помозин чана гором худ бо худ нати ну ко د چیز په
0: ماته نه
1: مونږ چاچی خو یو مامي کوه چې دوه زر به منه د نیک چاچمه نه راغ شس پنه
0: مخصوص علي در صاحب ژوند تا سپرانه معمول ژوند مګر تا وخت پوز اجازه تمام اندو چنه ان یرز گچو پرنج سالت پس څنګه دي جوان الله جوانونه نو دي صفایی نه دي غتی یول په لخمو جک په مینا کو نه نو گچو جذبه یو عمر گوشسین کو نه گچو لغلین چې با گوشسین یری چی پرنج سالت
1: کاسجو جوانون خصوصا درس نمزی جوانون نمنا صفائی نمنا کنه کو اهمیت به کاری جو چانه مامی چان زر با خوان گوشمین کوز کوشش بچین در دنیا کو توسید چانه زمانه زست حساب کا صفائی اهمیت بو د توخلا بلکی دو است تل کو برقرار رجتین یقمنا نتا یول پول یقمنوسنا نتا گامال یقمنوسین
0: بخشی زلی در سبجو یا رایان چرچی اوجو چری موزره دیر زرین چند وقت سانه وقت پیسی انگتی پروگرام نین کنو لایری سمزون نجلتان ملچاز لا اسلام علیکم در ایس اقبایان تیز در سوگین ینی جد بین اردیان مجاقی دیان تیز کونی جلتانی کنا پن کلی نوک دیا ترسونه یم بو دیرینی اچه نمونی پروگرام پو چومز نن می دونا یان پروگرام نیم بو یان تانا توک دیمن پو نجا اجازت چز دی بازد یجر خدا نرسخمانی فاریان

میریم ویوی که آنچه ساکاشوانی کرکلی که نیانتان اگرخن چیو تو وقس با شامی بجر دون نمیلرگی شور ساکاش هندو کستا پرگی خبرون لا نین مزد.

در سخبنتس آکاشوانی دهلی کنا هندی انگریزی دونا اردین خبرون لا انگینین چگت بین میدی موی بی که آنچه از آکاشوانی کرگلی کنا انتان اگرخن چود وقت با تنی بجا رگون فیت سنسوک کسا تا پروگرام ین مزد نی فیول

0: پروگرامز نا باخانونی خدمت اللہ السلام علیکم یلے پروگرامز نا باخانونی انتا وزیر وقت نچس دی پروگرام استرو لکا غتی ضلع کرگیلی لوکسو یول نا نقصان سے دے یول پیانو چی چی غتا استے لایق یان دے یول پیانو کو غتس سے گچو گس کنگنو چی چی چھات یان یول پیانو غتی دنمی تو سی استخسنان چی چی دون اسکو لا تریسو ر یانتا صفال چگن چانو سین دیاں ازون سے درین ضلع کرگیلی یان تھغرین یول یارکاشنگ غتی برتو علاقہ نو برسو علاقہ نو یتین سوک چھنا یارکاشنگ نا محمد حسین آکاشوانی کرگیل اسٹوڈیو اس کیو تیوت حسین صاحب کنا یارکاشنگ یول اسکور لا تریسو یانتا صفال چپی پرلوز بت حسین صاحب السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: یعنی ان یارکاشنگ نا انسو ہاجو
1: میں یارکاشنگ نا کسا
0: مخشیس لوگ چم نن تنہ داری
1: ما تقریباً تا جب دا ستر سال چسون
0: سکا ستر سال چسون
1: سکا ستر سال چسون
0: تا یارکاشنگ زربانا ناتی زلے کرگی لیکن تا سام سکے تھغرین زد جو
1: سام کوئی کنا پندران کلمیٹر چی میں تا ایدو چنے
0: سام کوئی کنا پندران کلمیٹر جو تی انسو ہاجو
1: نا کسا دیو چکا دکتو میں
0: تنا سام کوئی کنا سنالا برتو لپچن گر لپچن
1: سنالا تانسکم دیکنا برسو دیکنا یم آیا تر یل کنجی گاده نه برتو آلب چه
0: برتو
1: کسا
0: برتوی کنن
1: برتوی کنن شک می دانی آن وقت چنان ای چو شرگان دیک دیان دیم وسی یون نکن چنان پنج بار برو یا کس نیست تا یه کس
0: باشه پنج بار لان دیا پرسش این تو هجوم
1: دیانم از این کلا
0: یاس نانی نامزد نه دولی آمده دو تو جو داره گاری لب سه تا دولی آمد
1: دیان گاری لب سه جو دیان گاری من یا کسی این کنن دوتا یا کسی کنن تازی کاتو پنج آتش یه نتالی نیوت یوما یا کسی نیوت تر دیگه لب سه تا
0: باشه یا کسی این کنن دیر نتان گالت از خوری اون سین تنها دیر واکامول بگست از خوری اون سین گاری اون سین
1: تنها دیر سابی وقتی یا واکامول بگن سابی وقت سابی نه آتش مانمی فرقت میت پایا چون لیو دل لاور گردن آتش سابی لب چینیا اگر نانگدن چانه تودار لا تقریبا سابی لب چینیا کسا
0: تنها یارکاشی کنن یانگ لوما یانگ لوما میته یانگ اردیر چانه
1: گاز یانگ مامو چه سعی میکنی تنها یارکاشی کنن نه دیگه نه آرن یه نت چانه چردن چردن اون چین دست پر رو
0: یارکاشی ها دی ریچیانو نه چیگان بیسوند پژو چردن چیز دنی چی دو یوتی نه
1: آه دو یارکاشی اینجا کسا
0: ماشیس دو تنها دی چردن پوچا چی بازه چه گوسپت
1: تنها ام چین چار کیلومتر سی دول بر گوسپت تن کیلومتر سی دول بر سینگالی کنن گلی لامت نه دن من کس چرون پیام کس؟
0: کدوم چیه فانچین ده چرون پو؟
1: دن چرون پنمان ارکت پا پوکسمون چون سون کان یا من هر کسی میچرون پلاسین کی چرون آن دو یا پوکسمون درن کان یا من خندا یا تن دیمان فروم است کان نفروم است کنو دوم فرد کنم اون دیگه نمیاد با چرون فانی کس؟
0: سنتی چرون پنو گنتی خاص کار دوکسا وکسا چیک چنگ یوت میت جوگا تو اتو ریچوسی تا گورمنی طرف نه چنگ چوسی تمت
1: نقصان وقتی چه می‌نن؟ گرمی نه تابن چه می‌نن؟ ماتی دا می‌ونی چیست دا دا باهوری نمکود و نفران باهی یوست داری دن دا نم نم چند دومت؟ یه کاتوب بیگانه دا دیانگوری دادی چیست پنج منم چه می‌نن؟
0: تنها دا چورن پودیا مالشی که یوتا یا اردیریوت پوسمی یامی یا پتکانی دو تقصیر؟
1: امکان دادن من یا مالشی دادن برگ پسین سینی دم نه؟ یه سین سین برگ کل نماتی دستم تل می‌تواند دادن چورن چو بین تمام نه دا تجربه می‌ذاریم هنگی ندادن. ده که آبادی ادنا نبود تو سفر.
0: یه
1: چندتا چندتا چرون نیب راه استان اونجا. اولو سوسرگا پنجاه سویان داده سینکی چرون. اون دو داده دوپا چیا کسی؟
0: باشه. چنان دی چرون لاتی نامزا نامین جو وقت بو داره رانی نادیو بوت سونسی نچین.
1: تنها یه آنکات بیم. یه نزدیکی کنن تیپ پلایا.
0: تومبار.
1: ستومباری یه داده ستومباری نچین پا چیا. دیگه نهستن سفر. اتلاع سفر چین منا. در اچو وان ما چه چین افتاد تو چیز؟ کاش چیز افتاد پنامان ساده چرونه چیز آلوشین دو پانه نپایه منه.
0: باشه.
1: که در گرموری آن چین.
0: چه گرمو آن چینه؟
1: چه ردن من؟ چه ردن مگر بهاری گرم پرام منه پایه.
0: او.
1: خب برگ دوم نده. برگ بدوم ماری ات پنامی مو چار با گرنه نمیار. رگشونه گور بات پایه منه.
0: باشه. تانگاتی کنسلر اون لذره یا دیانو کو گتا لام چی پینچس دو ندیانو گاتوریک یا گتا دوکسریک چنگ انتش دیمان چی ما باشه جو.
1: تان لامی ندی نباشه ات لام.

0: Dekana.
1: Orolika na kasa.
0: Boshi so.
1: Dekana e bare telna zbiriz ki ona yad basa, ona zbiriz ki ona kala yad basa.
0: Behre telin ki tam yad, yot yaranga ya kasetik tam ki yot.
1: Bare tavel ki sum mashibji yot pajwa, kasidana Muhammad bana joga nifi yot tawne ban.
0: Boshi so. Chana di behre telin yares yari pshun la ya ngati behre telin sabkan shogot kan chun la sik sab samal sabs.
1: مطلب دو یمن انسان من دو دارس زمانه نمومل پویم من دیان هر من کس می یا حدیث نا بعد تاویل نا دون گنگ ما خونتان رو گوش بیچیز پویت پنا نگا تیگه نمانا سابا منو یا من منا کچی از دیر نمومل ان چوکشی کن تز بلیس کرچی دون نگا تاجوک نا یا انتم چامین نا پرانا کس دون تم چامین نا حاجو یا دون ساب ساب چیز دست پچان سو انتم کن یدی زمانه منا هیت پا منو یا نام یا چونکان چیه من دن مومیان چوک جان دن پیدا لک پایا نون سان چه من چوک توی من مدت مسیح مدت
0: تعلیم چی سیز واسی درس
1: من تعلیم نمیسی یا تعلیم نمیت کسه
0: من تعلیم من سکول مدت پنسواد سال نامزد من سیل مسیس
1: من اصلا من سکول مدت توی من من دیر بار تو سان بار تو چیه تو سکول یا نه میل سکول چیه تو من نه چی دمانه نو دیگه نه من سکول پم من قدری من مال من دست ن تعلیم من چند دنی خاصی من یاد میتونی اونو منن دانو گون ماز بلان چونس اولان سونس دانو دوک پدرن دانو ستیکس دوز گون من اردمو واس ستیکس دانو گون گون چوس دو فو ما هو منن
0: واسس
1: یا اودو دو یا دون یان اتی ال بیل چان چا گانگو ما هو دن چون دانو یا گان نو سین منن دان دان نو سین تو گان سن
0: اچھا
1: منن دمو دو گتن ان کنا چون سنا اودن کنه چون مغول سون سون سه آدر تمو گان سین نه دو پیان کاتون نه دو پیان
0: دو چنا آریه اتی جاجو
1: آریه من سان این چمد بعد میل سان کنه سر چلو لی چانه یت پیان کات
0: باشه
1: اونون تو بندو
0: نه نامزان ریسر ویسر لان چای میشاد بی نیم
1: تام اون چاد پیو نفتن آن چاد دانه داره من اون تمام میشه بعد چنگه چی آمان نه چه چند بیاری تام فیا چند چاد پیا نه چی آر نه نه تکلو ما کلوت نیم
0: تان دی ریسر لی چاد چنا چرما چونچه یا پرو باز بیز آنی پرو سکریت چاچی نکی پچی جک ساچی
1: تان آن موما سامی کرد آن می کرد بات بوسا سان چاچا پرو باز بی سان چاچا سرما در دول بیان کن گنگ ما چا چان بیا کسا
0: دیگه پیاک بد خرچی ورچی سا خوری شاچی
1: خرچی ورچی نه نور کرد چاچین من نور راره شیطان دانو ننیو سیگ آتا نور دم سن نسان ساته دی جان یمو دک سمنا سم نه لخت سره چانه کسا
0: بخشیس
1: امان بد تو پیاک بد
0: امان لحجو دیگه ما چم گرچین تانا دیکا
1: دیگه دیگه زمان دیچی جو مد نه چاچین مد سون سن تانا دکن نه نم دکچی نه دیکن سر لسون سن دکن منا دی جان دکچین منا کین چا منا گوز دیگه کل سچین زل دیگه نه نه دک چاپی دیگه چی دک سی اسکیوز بنده پا کوره سر بس نیون چانه
0: بخشیس چنا اس لپاس ناتی اتا مسپوی بادشه تو سیانو گیا خرچ دو چوخری چنگراری دو چوخری چنگ مت پینچ ها جو دی علاقہ نانو
1: تنا ناتی پنگ مان لا برون نمت ار شرگان نسن لیو تنا دپی کار گرنگ نات کار دے کار دوم دے دوم مون انتن مو برای گوچ گتا اینو گانا نہ مالن دکا من چتا چتی تا نمل لو نمے یلو ادے نو مو چالو دکا نہ ادے گن من سکن نہ تا منا تنا دیر یک تو کارسه کردیم چند دی کارسه کردی گرفت تام گن آرگن نشانا کارپو کار یه دی واسه تنا دیگر اون تنا یا دنیو ماتو دی خون تامو چانه نیو ماتو آ کارپو کاری که دن میتان تو پاتان چا دن دو جی کارسه کردن تو من کارسه کاری که تان چا دیگر شور گرمند کار دن پس رکانه ندیو آدیان سوند دیانو کون دو پاتو پایه
0: دوستیس
1: وان دن چون
0: سنا اتا مسپوی دست تخصناری من داری لوس می تان هاجو
1: داری لوس می نیم من می نگر خاشی من
0: یه رنگار گرفت چی لازم است زیری جوانیانو
1: من گانا من هم تجی من در لیا چون جلب لیا کاتیل دم من چون من هم هلپ بنه من گانا من هلپ بنه من از کامی من کامی لازم
0: داری جوانی چی لازم است
1: من از سعیت لازم بندم پیا کسه
0: کاشی لوس
1: کسه کاشی پدر پس جمیسیلی سنت چوچی باد پی یا دنگاتی نسی نه من از کالدن لازم اینجور کنم کالدن لازم
0: کالدن مستیک پر دن میستری لازم باشه سه تا
1: کسای من چند تا نباد بگذره
0: باشه کس دست آن خاص کردن گاتی یولو نانو کو یا گاتان آردهای میرده چنا یا رگاموس کیت پیک چنا رکاتو سخ ریل دوم سیون ات سوژو یا می نانو محبت پو یا گاتسک چیت سوژو داره دو گاتی جوان نانو ثوته میده محبت پو سونا سوی یا گاتس سکیز دوک چیسون یا رگاموس هنگ

0: son dos torsi duga ju sa base torsi
1: na base muhammad wana torsi na dane minu ju mana mas minu de na man ngos na ta yul piano dupa men ya suna ta ni mina che suna no ga le mina che na base da yul pan duga tu man le gi na ga mo san mo na nyam mo duga tu ya ru gun le na sang dan se isun ko na den chi ya da halbari che na ko nam ni chon se de da de ko na man de mi nga da na mo mina chi ya do base isun ko na dan sen ya na na na Sandam se bal kalen tu su tu jin surial kalen dalla in nasang sandam se hinna eta changrika dung chupaya dada na mana khas ka chimana thung panindu sarma sun ting mana dug na to mana nin sumri jam chenu anga hai ka to no na mana sun su thung paninu mana muhabbat na sen sabe muhabbat dug minu jada bana rain rozgar mina ya su talim mina deanu mana den son se masul si chapoya محبت نه تا محبت مینک نه تا.
0: ماشی شو. چند ناس نپاسی ده محبت پدر گامو امت پلی این سوال جیتا. دیروز نه تنگا پنی زنگ تنگ.
1: یا وقتی یا. تمام ما من لالی سند دادو پیام من. چون این نسان تنشن دو. سلام این نسان تنشن. سوا کل دن مدن مسوال لام میوما. یا سوا ن تعلیمی خلتو من دو صفی میدی دو پیام من مال من
0: دیگر. سوا نه نپاسی نمزنه اند سوا خیت پیگ مشیت پیگ زن جیگان چیگ میت نکاتو سیز دوک چیگ نکاتو دون لام مدت.
1: اوه سامادار باته من رفت باته من لالی نسان این لوس پن دو لات چه دو لوس پن دو لات چه دل این نسان یه دیگه خودش دانگ کیو لیو نانو من سوا لال دو نسیان دم مدت پیچ نکاتو نه من یونگ چه من لات این دو لات دیو دلان این نسان خودش ده.
0: مسیس.
1: دل فرچی نسان سعیم دام سیم چه یشی سعی سعی نسان سوا چه من نمادت با چه جوان سعیم سعی من سکول نام من فکر مات چوبا سکول تان چه دلات پم من یه امروز خودش ده دیو نان یه.
0: مسیس. حسین صاحب سپرانا محمود وجو لیکن نتا وقت پس اجازت تم بیت ان خاص کر نتی ضلع کرگی لے گا سوچ نتا استا یونا سر لا چھا یونا تی چھرو لگتی یونا ریک یا چی بس یوم گوشین گچک چا یوم گوشین یا یارکاشین اسکور لا یری سان پھسوا بس موس چانا گچک سینچ سال سمت گتی پروگرام یان کھنو لجو
1: بس نیو یونا تن چھرو لا یونا کتنا یا رین در گتکانی ہن چھ ورچی کور یونا ما یونا دونا انے گشین وین تم چین انا یون نتوبچین یا سی خالصی با تو و تو چیر گونا سان یون نتوبچین یا دو نسان اتحاد بس دو چاس پو منا بهترین دو پایا من سلمون سان زر نو نتان اتحاد دو پر گوشین سان زم سی گریک سی دو پنا هر چیسی مبتلا دا چمین نتان هر چیسی انو یا نتان سن سا دا چین سو سن سوسی محبت لشین ترکی آن سان زم سی گریک سی دو سمین ترکی آن چمین زر نو پایا تا پو نو نتی سن با اکل یا ساب یا سان زم سی گریک سی اتحاد نمو دو پنا لاسان دانه نو متا ترکیان ته تدک بجو یا نا
0: بخشش سری شگ انشاء الله غتی پروگرام یان خان نوجوانو نسان یوم می جگ ننو خاص کر غتن ضلع کرگیل پان یا خودیر پہ مزر با خودی چوس پہ نادی چوس پہ مزر با غتن سق سکنا شین ندی یول پہ لو شین چان غتن سق شچ کوچک سو سے نت ضلع کرگیل یارگز لکھر بھی غتن سم چلوک بچا حسین صاحب یارکا شنگ نا آکاش وانی کرگیل لسکو دے نتی علاقے بڑھتی یارس فیصلہ واسے موس ڈسکور لا اوجو سری مزرے دی السلام علیکم
1: السلام علیکم یا بخیر تم سما شکر یا مہربانی یعنی چھ دے
0: دوین مین یارکا سنگھ برتونا محمد حسین کے نہ ترسک ردیاں ما یوت ینتا دی ترسو گلا سور دک تو دیاں نے یم بو دری نی فائل پروگرام می واس پونچمس یوم می پروگرام پ سپنگا چا اجازت شز بوس یجو خدائی صبر